Ларс. Не знамо на де подіться, за що кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

не знаю, що чи він із мес. Не знаємо, на де поліція, за широка бах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ще й ще й, барва вряться на кочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочати.